0: Ja, dit vind jy heeltemal na ons.
1: Dis na ons, dit vind jy dit.
2: No problem, my God.
3: Have you, you found something?